Am ishëm shkusata si vlas Po viga stan fastine ki kapish Torta në më vada më kumpatish Shposa ki ma volu dhe bena me Jaste me shmaldi Sta femma na pujarte dispattosa Ma c'è spartuto su una cuna mia E chi sta amica mo E chi la casa sciosa